Ali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: hanggang marinig ng lahat.
1: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

0: sa mga buluhaton sa atong Diyos? Kung ang butanga imong ginasaway, wala magahikap sa imong kasing-kasing, undanga ka na. Dunay daghang mga pulong ug diyutay lamang ang luha. Dili gayud ikaw matuod nga mensahero sa atong Diyos kung ang mensahe nga imong gidala wala magapabati kanimo ug kasubo. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa tinuod nga pagpakabana diha sa buluhaton sa atong Diyos. Ato kining mabasa sa unang kapitulo sa libro nga ni Nehemias. Magasugod sa versikulo 1 ngadto na sa versikulo 6.
1: Ngayong mga higayuna, atong pag-ablihan ang laing libro na usab sa balaang kasulatan. Pagatunan ta karon ang librong Nehemias. O sa dili pa nato pag-ablihon kining libruha mga higala, atong unahon sa pagtuki ang kinatibukang detalye nining libruha nga makatabang unya ka nato sa atong paghimay-himay sa mga bersikulo nini. Ang paggamit sa pronoun nga ako, mga higala, usa ka timailhan nga si Nehemias gayod ang nagasulat nini. Ugun pananglit si Esdras man ang nagsulat nini, gikopya gayod niya kini, gikan sa talaadlawan ni Nehemias. Kining libruha, sama usab sa libro ni Esdras, di nagalakip ug kopya sa mga sulat, maingon man sa mga balaod, sa mga rehistro ug uban pang mga dokumento. Susamang tao lamang ang nagasulat sa duha ka libro ug malagmit nga si Esdras ang nagsulat. Ang libro sa Esdras ug Nehemias usa lamang ka libro sa Hebrew canon. Si Nehemias laiko kun liman ug si Esdras ang saserdote. Sa libro ni Esdras, ang sentro sa mga sugilanon mao ang mahitungod sa pagtukod pag-usab sa templo. Og din ni sa libro sa Nehemias, ang sentro mao ang mahitungod sa pagbangon sa mga pader sa siyudad Jerusalem. Sa Esdras, anaa ang aspeto sa ilang relihiyon na pagbalik og politikan nung aspeto sa pagbalik usab ang aniya sa Nehemias. Si Esdras, usa sa tugmang representante sa mga saserdote og sa mga eskriba. Og unya si Nehemias, usa sa halangdong representante sa mga magpapatigayon. Si Nehemias adunay mahinungdanong katungdanan dito sa palasyo sa makagahom nga hari sa Persia nga si Artaxerxes kun Artaxerxes. Apan ang iyang kasing-kasing atua sa katawhan sa Dios ug sa mga katuyuan sa Dios dito sa Jerusalem. Ang personal nga pagkasulat ang laming duol nga hulagway nining libro ha mga higalag igsoon. Musa kun atong ihanay pag-ayo pinasikad sa panahon kining libruha ang katapusang libro sa kasaysayan kun historical book. Sa mga Hudyo ang daang tugon wala magauswag labaw kaysa ilang kasaysayan. Ang libro ni Esdras misumpay sa tanod nga sugilanon sa 70 ka mga tuigan human sa ikaduhang kronikas. Busa sa dihang ang habiling kaliwatan na malik ngadto sa yuta sa Israel ato nakita kanang tanan. Ang pagbalik sa ilalom ni Esdras mikabat og 50 ka tuig sukad nga namalik ang unang hugpong ilalom ni Zerubbabel. Og si Nehemias usab mibalik 15 ka tuig sukad sa pagbalik ni Esdras. Apan ang maong gidugayon mga bana-bana lamang og ihatag kini aron sa pagpakita sa mga ang-ang sa kasaysayan sa Israel human sa ilang paggabihag. Pinaagi niini ato makita kung sa unsang paagiha nahaom ang 70 kasimana ni Daniel nga nagsugod sa libro sa Nehemias ug dili sa Esdras. Tungod kay matud pa nga sa pagula sa sugo, sa paggabuhi ug sa pagtugod sa Israel ngadto sa Mesias, ang prinsipe mapito kasimana ug kanuman ug duha kasimana. Ug ingon niini mga higala ang taranawon nga ato makita usab din ni sa libro sa Nehemias. Og sa Daniel, Kapitulo 9, Versikulo 25, tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. Ang musunod nga pizza, mga higala, nga gisulat ug gisugyot ni Sir Robert Anderson, igo ng tubag sa problema sa 70 kasimana sa Daniel. Sa Esdras, Kapitulo 1, Versikulo 1 nga to sa 4, ato makita ang balaod ni Ciro niadtong 536 BC. Og sa Nehemias 8 versikulo 1 nga to sa 8 at makita usab ang balaod ni Artaxerxes kon Artaxerxes niadtong 445 BC. 20 ka tuig sa iyang paghari din ang 70 ka semana nagsugod og sa malaki usab. Ang unang 7 ka tuig natapos niadtong 397 BC. Og karon ania kining mga bersikulo hang yawi ni ining libruha mga higala gigsoon.

0: Pinapali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.